0: سلسلہ کلامی شاعر کے تحت ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر اشفاق حسین سے ان کا کلام. سامعین, اسی کے ساتھ اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت کا. اپنی میزبان عائشہ راحت کو دیجیے رامپور ریڈیو مرکز سے اب اجازت.
1: ابھی آپ یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے. 9:50 ہونے کو ہیں صبح کے, اور آئیے آنند لیتے ہیں سگم سنگیت کا ایک چھوٹے سے انترال کے بعد.
2: کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت ایک, آکاشوانی سے وگیاپن کے انداز انیک.
3: اپنی بات کو آسام سے گجرات تک پہنچانے کی ہو بات, آکاشوانی سے بہتر بھلا کون دے گا آپ کا ساتھ.
2: دیش کے کونے کونے میں وگیاپن بجا, اپنی بناؤ پہچان. کیندریہ وکرے ایکانش ممبئی نے یہ راہ بنائی آسان.
3: دیش کے سب سے بڑے نیٹورک آکاشوانی پر وگیاپن پرسارت کرنے کے لیے آل انڈیا ریڈیو کی سنگل ونڈو بکنگ CSU Mumbai سے سمپرک کریں.
2: ہمارا فون نمبر ہے 2202407 یا 2288 6016 اور STD code 022.
3: آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا میل آئی ڈی ہے csumumbai@gmail.com.
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए. प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in. याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in.
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में. अरे वाह,
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.